amaran kebakaran. Struktur luar bangunan yang diperbuat daripada bahan tahan lama tetapi mudah terbakar, serta penggunaan kabel elektrik yang merentasi jarak yang sangat panjang meningkatkan ancaman kebakaran dengan ketara. Di sinilah kisah pengesan asap bermula. Pada tahun 1930-an, ketika Eropah semakin menghampiri Perang Dunia Kedua, seorang ahli fizik Switzerland bernama Walter Jager sedang berusaha mencipta peranti yang dapat mengesan gas beracun. Beliau berteori bahawa gas beracun yang masuk ke dalam reka bentuk perantinya akan mengionkan molekul udara, menghasilkan arus elektrik yang ketara. Namun percubaannya